0: فیروزی، ایسا تو ہم ساری شام بیٹھ کے سن سکتے ہیں.
1: بالکل
0: جی بالکل. اینڈ ٹوڈے از دا برتھ ڈے آف گیلمرو ڈیل ٹورو گومیز ہو از اے میکسیکن فلم میکر، آلسو ایکٹر اینڈ فارمر اسپیشل افیکٹس میک اپ آرٹسٹ. ہی از بیسٹ نون فار دی اکیڈمی اوارڈ وننگ فلمس لائک پینز لیبرنتھ اینڈ دا شیپ آف واٹر، وننگ دی آسکرز فار بیسٹ ڈائریکٹر اینڈ بیسٹ پکچر فار دا لیٹر. ہی از آلسو ڈائریکٹڈ گوتھک رومانس فلمس لائک کرمسن پیک، اینڈ ایز اے پروڈیوسر ہی از ورکڈ آن دا فلمس لائک دی آرفنیج، ڈونٹ بی افریڈ آف دا ڈارک، دا ہوبٹ فلم سیریز، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سم موویز وچ ہی ہیز پروڈیوسڈ لائک پس ان بوٹس، رائز آف دا گارڈنز اینڈ کنگ فو پینڈا 3. بٹ ہیئر وی آر گوئنگ ٹو لسن ٹو ا بیوٹیفل ڈائلاگ فرام دا مووی کنگ فو پینڈا 3 2016.
2: Sorry, Uguay.
3: Would you stop doing that?
2: How was your first day teaching?
3: Humiliating.
2: I heard.
3: Who told you? Did Tigress tell you?
2: I heard from Monkey and Crane and Mantis and your dad and Mrs. Chow from the gift shop and those ducks you just passed, and Tigress told me.
3: Yeah, well, did she also tell you that it'll never happen again because I'm done?
2: Teaching or being humiliated?
3: Both. I don't know why you ever thought I could teach that class.
2: Oh, I knew you couldn't.